0: U današnjim vijestima poslušajte, iz libanonskog veleposlanstva u Washingtonu su potvrdili da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o prestanku napada na Izrael u zamjenu za izraelski prekid napada na Južni Bejrut. Gotovo 3 milijuna radnika će danas saznati u kojem obimu će im se povećati plaće, nakon što u povjerenstvu za pravedne radne uvjete donesu o tome svoju odluku. I u tijeku su završne pripreme za posjet poglavara Rimokatoličke crkve Španjolskoj prijestolnici. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iz libanonskog veleposlanstva u Washingtonu su potvrdili da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o prestanku napada na Izrael u zamjenu za izraelski prekid napada na Južni Bejrut. Američki predsjednik Donald Trump je ranije na društvenim mrežama objavio da je imao vrlo konstruktivan razgovor sa skupinom koju podržava Iran, te da je uspio nagovoriti Hezbollah i Izrael na deeskalaciju sukoba. Valja napomenuti da niti jedan američki predsjednik nikada nije razgovarao s Hezbollahom, s obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države označile tu skupinu terorističkom organizacijom. U međuvremenu francuski veleposlanik pri UN-u, Jérôme Bonnafont, je se obratio hitnoj sazvanoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, koju je zatražila Francuska. On je tom prilikom kazao da ništa ne može opravdati nastavak i opseg izraelskih vojnih operacija u Libanonu.
1: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil.
0: Suverenitet i teritorijalni integritet Libanona nisu predmet pregovora. Ne prihvaćamo okupaciju libanonskog tla, niti uspostavu tampon zone. Ne prihvaćamo naredbe o evakuaciji, ograničenja koja sprječavaju raseljene osobe da se vrate svojim domovima, kao niti bilo kakva uništavanja. To uključuje arheološka nalazišta, posebice grad Tir u Južnom Libanonu, koji se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Niti jedno sigurnosno razmatranje ne može opravdati trajno kršenje suvereniteta države, zaključuje Bonnafont. Sjedinjene Američke Države i Iran su unatoč primirju nastavili s razmjenom vatre u posljednja tri dana. U objavi na društvenim mrežama Američko središnje zapovjedništvo navodi da su udari na iransku protuzračnu obranu, zemaljsku kontrolnu stanicu i dvije bespilotne letjelice izvedeni kao odgovor na ono što su opisali kao agresivne akcije Teherana. Tvrdi se da Iran ranije oborio američku bespilotnu letjelicu MQ-1, koja je djelovala iznad međunarodnih voda. Visoki ukrajinski dužnosnik iz predsjedničkog ureda je kazao da je okončanje rata do naredne zime na sjevernoj zemljinoj poluci realan cilj. Kijev kaže da se priprema za posjet američke delegacije Ukrajini i Rusiji, dok se nastavljaju napori za ponovno pokretanje obustavljenih mirovnih pregovora. Ukrajina je ovog tjedna pokrenula napade bespilotnim letjelicama na ruska naftna postrojenja i opskrbne rute, dok Rusija nastavlja s raketnim napadima diljem Ukrajine. Na Krimu, koji je pod kontrolom Rusije, vlasti su uvele racionalniju potrošnju goriva, nakon što su napadi poremetili opskrbne linije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je najmanje 40% ruskih izvoznih kapaciteta nafte i preradbenih postrojenja povučeno iz pogona izvoza uslijed koordiniranih napada ukrajinskih bespilotnih letjelica na ključnu energetsku infrastrukturu.
2: Our warriors now have the capability to reach Russian military.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Те службе Meta Tam Rescue Kalasin su kazali da obilna oborina otežavaju spašavanje dvoje ljudi koji su još uvijek zarobljeni u toj špilji. U tijeku su završne pripreme uoči posjeta pape Lava 14. španjolskoj prijestolnici. Madridska služba civilne zaštite obučava 1800 volontera za prepoznavanje medicinskih hitnih slučajeva, korištenje defibrilatora i izvođenje oživljavanja. Grad također raspoređuje veliku sigurnosnu operaciju, uključujući više od 4000 policajaca. Poglavar Rimokatoličke crkve posjećuje Španjolsku na 6-dnevnom putovanju koje počinje narednog vikenda 6. lipnja, što je njegovo prvo putovanje u neku zemlju Europske unije izvan Italije. U Madridu župljanka Maria Garcia Frail kaže da se raduje papinom posjetu.
3: A lot of joy because he's coming here and I haven't seen him.
2: Jako sam radosna jer nam dolazi papa. Nikada ga do sada nisam vidjela jer nisam prisustvovala niti jednom posjetu svjetskih dana mladih. Mislim da je već primjetno da je katolička zajednica u većoj mjeri ujedinjenija. Puno je entuzijazma, puno iščekivanja, tako da se tome doista veselimo, istaknula je Frail. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Gotovo 3 milijuna radnika će danas saznati u kojem obimu će im se povećati plaće, nakon što u Povjerenstvu za pravedne radne uvjete donesu o tome svoju odluku. S obzirom na to da blokada hormuškog tjesnaca pogoršava već visoke inflacijske pritiske, iz Australskog vijeća sindikata su pozvali na povećanje u iznosu od 6%, što bi bilo najveće ikad zabilježeno povećanje plaća. Iz Australske gospodarske komore su zatražili povećanje minimalne plaće za 3,5%, što iznosi $24.95 po satu, odnosno $948 tjedno. Rizničar Jim Chalmers kaže da je i savezna vlada podnijela prijedlog.
4: A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout.
2: Dostojna plaća i uvjeti rada zaista su važan način na koji pomažemo ljudima s povećanim troškovima života. Čitavo vrijeme smo pružali veliku podršku kada je riječ o povećanju minimalne plaće. Podržavamo povećanje minimalne plaće, održivo povećanje realne plaće. To je ono što smo Amanda Rishworth i ja podnijeli povjerenstvu. Čućemo njihovu odluku, izjavio je Chalmers. Novoizabrani premijer Solomonskih otoka Matthew Whaley je stigao u Australiju na svoje prvo službeno inozemno putovanje. Whaley je jučer sletio u Kamberu prije bilateralnih razgovora s premijerom Antonijem Albanizijom, koji će se održati tijekom sutrašnjeg dana. Pretpostavlja se da će dvoje čelnika razgovarati o mogućem novom sporazumu i utjecaju Kine na Solomonskim otocima. Whaley je uputio kritike na račun sigurnosnog pakta koji je njegov prethodnik Manasseh Sogavari potpisao s Pekingom 2022. godine, a koji Kini omogućuje raspoređivanje trupa na Solomonskim otocima, iako točni uvjeti sporazuma još uvijek nisu u potpunosti otkriveni. Viktorijsko nezavisno povjerenstvo za borbu protiv korupcije će tijekom istrage kriminalnih aktivnosti na vladinim projektima ostvariti proširene ovlasti za praćenje trošenja sredstava poreznih obveznika. Prema aktualnim zakonima, povjerenstvo može istraživati javne dužnosnike ili tijela, ali ne i izvođače radova ili treće strane, poput sindikalnih dužnosnika ili odmetnika četničkih motociklističkih bandi. Reforme proširuju ovlasti nezavisnog povjerenstva za borbu protiv korupcije u istraživanju kretanja javnih sredstava putem podizvođača radova i tvrtki za zapošljavanje privremenih radnika. Viktorijska premijerka Jacinta Allen kaže da promjene predstavljaju najdalekosežniju reformu.

0: viziju ovlasti tog povjerenstva od njegovog osnivanja.
1: Let me be clear, I want the follow the money investigative powers to be retrospective. IBAC should be able to examine recent allegations.
0: Želim da ovlasti praćenja novca budu retrospektivne. Povjerenstvo bi trebalo biti u mogućnosti ispitati nedavne optužbe i surađivati s viktorijskom policijom kako bi se osiguralo da se istraži svako kriminalno djelo. Oduvijek sam zadržavala stav netoleriranja kriminalnog ponašanja na bilo kojem radnom mjestu. Po tom pitanju nema kompromisa, ustvrdila Ellen. Na Gold Coast u Queenslandu je u tijeku najveći australski skup starješina iza zajednice prvih naroda. Summit Ayatsic okuplja stručnjake kako bi se pozabavili pitanjima koja oblikuju buduće generacije unutar zajednice australskih starosjedilaca. Ove godine su ulaznice prvi put rasprodane. Nakisha Smith, koja radi za jedinicu osnaživanja Boriđina pri vladinom odjelu za rudarstvo, naftu i istraživanje u Kalgurliju, kaže da je uzbuđena zbog mogućnosti umrežavanja. Svi su vrlo uključeni. Ovo je prvi summit na kojemu sam imala priliku prisustvovati. I radujem se otkriti o čemu se točno ovdje radi. Dolazim iz zapadne Australije, daleko sam od kuće, kazala Smith. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,62 eura te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 19 stupnjeva Celzija. Adelaide, vjetrovit uz pljuskove i 18 stupnjeva. I u Melbourneu će prevladavati vjetrovit uz pljuskove te 17 stupnjeva. Hobart, pljuskovi 13. Canberra također pljuskovi uz 13 stupnjeva. Sydney, manji pljuskovi 21. Brisbane, sunčano 24. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Nové napätosti u vladajućoj koalícii. Domovinský pokret je bez dogovora s HDZ-om zatražio uvođenje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Premijer Plenković kaže da o tomu ništa nije znao. Bivši ministar Dragan Primorac kandidirao se za šefa Hrvatskog olimpijskog odbora. Poduzetnik iz Dugog Sela pokušao je podmititi nogometnog suca, nije znao da je policajac. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Domovinski pokret, glavni HDZ-ov partner u vladajućoj koaliciji, zatražio je da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. U priopćenju navode da bi takvo rješenje s trećim entitetom omogućilo Hrvatima izbor legitimnih hrvatskih predstavnika i zaštitilo njihov položaj u Federaciji BiH. Posebno naglašavaju da izborna jedinica ne bi morala biti teritorijalno povezana, te tvrde da takvo rješenje ne bi smetalo nikome osim onima koji, kako navode, žele Hrvatima birati lažne predstavnike. Domovinski pokret poručuje da bi, ako se prijedlog ili neko drugo dugoročno rješenje ne prihvati, hrvatska strana imala pravo tražiti povratak na stanje prije Dejtonskog sporazuma, uključujući i povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH. Domovinski pokret je pozvao i Bošnjake u Federaciji BiH da shvate i prihvate da je rješavanje hrvatskog pitanja jedini način da se osigura prosperitetna Bosna i Hercegovina i opstanak Federacije BiH. Premijer i šef HDZ Andrej Plenković iznenađen je objavom Domovinskog pokreta, koja hrvatsku vladu stavlja u neugodan položaj i dodatno zaoštrava situaciju u regiji. Kaže da je razgovarao s dvojicom ministara Domovinskog pokreta, Davidom Vlajčićem i Ivanom Šipićem, te da oni ne znaju ništa o inicijativi koju je objavila njihova stranka. No bivši ministar Josip Dabro zna, dapače o tomu je nedavno govorio i u Saboru. Poslušajte njegovu izjavu za javnu televiziju, a potom i komentar premijera Andreja Plenkovića.
7: Ja sam rekao da je itekako važno da postoje Sjedinjene Države Bosne i Hercegovine. Ako imamo Republiku Srpsku, trebamo imati Hrvatsku Republiku i Bošnjačku Republiku. Da niko ne govori o nekakvom teritorijalnom cijepanju Bosne i Hercegovine.
8: Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome je cijela igra. Tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stilu.
6: Što je o prijedlogu Domovinskog pokreta kazao predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović.
9: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnjih 10 godina čini izuzetan napor da olakša ono što mi tražimo. A to su te tri ključne stvari u Bosni i Hercegovini. Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. I to ćemo nastaviti tražiti dalje. Taj konkretan prijedlog traži izmjenu Ustava, o tom moramo voditi računa, obzirom da Ustav predviđa drugačije okolnosti. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
6: Iz Sarajeva očekivano stižu poruke negodovanja i osude. Domovinski pokret naziva se ultradesničarskom strankom koji postaje prijetnja Bosni i Hercegovini zahtijevanjem uvođenja trećeg entiteta. Treći entitet bi smatraju bio geto za Bošnjake. Još riječ dvije o ovoj metaforičkoj nagaznoj mini koja je uzbunila Banske dvore pa i dovela do novog propitivanja stabilnosti vladajuće koalicije. Podsjetimo, trzavice među vladajućim partnerima intenzivirale su se sredinom svibnja. Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava otvoreno je prigovorio Andreju Plenkoviću i šefu Sabora Gordanu Jandrokoviću zbog tretmana na Blajburgu, gdje je službeni izaslanik bio hrvatski veleposlanik u Austriji, a ne on, iako je ondje on bio kao potpredsjednik Sabora i predsjednik povjerenstva za žrtve poraća. Ocijenio je da je riječ o podcjenjivanju i gluposti, pitajući se što je bilo u glavama predsjednika vlade i Sabora kada su, znajući za njegov dolazak, odlučili ga tako ignorirati. Tada je rekao i da bi, da je znao kako će biti tretiran, Domovinski pokret možda drugačije postupao kod glasanja unutar vladajuće koalicije, dodavši da se ne može za neke stvari biti dobar koalicijski partner, a za druge biti gurnut u stranu. Znanstvenik, poduzetnik, liječnik, bivši HDZ-ov ministar znanosti Dragan Primorac službeno je najavio kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Poručio je da želi ujediniti hrvatski sport bez podjela te uvesti transparentne kriterije i jednake uvjete za sve sportove i sportaše u sustavu. Ova kandidatura dolazi u trenutku kada je Hrvatski olimpijski odbor ostao bez predsjednika nakon što je Zlatko Mateša 21. svibnja podnio ostavku navodeći moralnu odgovornost kao razlog. USKOK je pokrenuo izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru u sklopu afere izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Nakon Primorca poslušajte i ministra sporta Tončija Glavinu.
10: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati. Niko me ne može kupiti. Niko me ne može prisiliti. I nitko me ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta.
11: Meni je izrazito bitno da daju svoj snažan doprinos sutra pri formiranju novih tijela i pri izboru novog predsjednika, naravno i drugih stručnih službi u Hrvatskom olimpijskom odboru, da daju svoj snažan doprinos promjeni koju provodimo, dakle jednoj cijeloj praktički reformi sporta, a koja je u potpunosti usmjerena na jasno, javno, transparentno prikazivanje svih troškova financiranja.
6: U trku za čelno mjesto Hrvatskog olimpijskog odbora ranije je ušao Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i kardiokirurg iz Kliničke bolnice Dubrava. USKOK je pokrenuo istragu protiv 50-godišnjeg Lazara Darojkovića, poduzetnika i člana izvršnog odbora nogometnog kluba Dugo Selo, zbog sumnje da je pokušao podmititi glavnog suca utakmice. Prema sumnjama tužiteljstva i policije, Darojković je 22. svibnja u Sesvetskom Kraljevcu od suca zatražio da na utakmici između Dugog Sela i protivničkog kluba sudi u korist njegova kluba. Cilj je, navodi se, bio da Dugo Selo pobjedama u završnici sezone izbjegne ispadanje iz Supersport druge nogometne lige. Od suca je navodno tražio i da pojedini igrači ne dobiju kartone koji bi ih spriječili u nastupu u zadnjem kolu. Za uzvrat mu je ponudio neutvrđeni novčani iznos. Sudac je mito odbio, a prema pisanju medija riječ je o Renatu Laciću, policajcu iz Splita. Osumnjičenikov odvjetnik Tihomir Mišić.
12: Mogu vam reći da ga se tereti za kazneno djelo davanja mita, činjenično opisano da je nogometnom sucu nudio nagradu, a da ovaj u zamjenu obavi neke radnje izvan svojih ovlasti koje ne bi smio obaviti. To je to. Ukratko, o detaljima vam ne mogu, znate i sami govoriti.
13: Jel se branio šutom ili?
12: Ne, iznosi obranu.
6: Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
14: Izvješćem Siniše Bogdanića iz Zagreba došli smo do kraja pregleda vijesti za utorak 2. lipnja. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku govorimo o tjednu pomirenja koji se bliži kraju te o mentalnom zdravlju u wellness industriji i uvjetima poslovanja u Viktoriji.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
13: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
14: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Povodom Nacionalnog tjedna pomirenja koji traje od 27. svibnja do sutra 3. lipnja, diljem zemlje su organizirani brojni događaji. Ovogodišnja tema All In je svojevrstan poziv svim Australcima da se svim srcem posvete pomirenju i promicanju prava aboriđina i žitelja otočja Toresovog tjesnaca. Slušamo Anu Solomon s prilogom Anđelike Whitey i Carrie Lee Berry.

0: Čuli ste Riketu Welly, pripadnicu naroda Nungar, koja je pjevala na otvaranju jednog posebnog događaja povodom obilježavanja tjedna pomirenja u Pertu. Bio je to jedan od brojnih događaja u organizaciji starosjedilačkih zajednica diljem zemlje, koji su uključivali razna predavanja, umjetničke izložbe, predstave i slično. Na južnoj obali Novog Južnog Walesa Gail Nolan vodi radionicu učenja jezika Draga. Ona je za radio NITV izjavila da je tjedan pomirenja svojevrsna prilika za prepoznavanje važnosti revitalizacije jezika prvih naroda.
1: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country Australia, like many places.
0: Prije engleske kolonizacije diljem Australije se govorilo stotine aboriđinskih jezika. Zabilježeno je 250 različitih jezika i oko 800 dijalekata aboriđinskih jezika, izjavila Nolan. U Ilavari, Brandon Newton, pripadnik naroda Wiradjuri i socijalni radnik, je pomagao u organizaciji hoda pomirenja Kunavara. Taj događaj predvode aboriđinske starješine. U razgovoru za radio NITV, Newton je kazao da za njega pomirenje predstavlja nastavak rada njegove vlastite obitelji, koja ima dugu povijest aktivizma za prava aboriđina.
2: I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me.
0: Želio bih nastaviti promicati to nasljeđe koračajući koracima mojih predaka. Želim usmjeravati mlade ljude na pravi put. To je moja vizija. Pomirenje je doista važna stavka u ulozi koju obnašam, kazao je Newton. Tema ovogodišnjeg tjedna pomirenja nosi naziv All In, što predstavlja poziv svim Australcima da se svakodnevno posvete pomirenju. Karen Mundine, pripadnica naroda Bundjalung i glavna izvršna direktorica organizacije Reconciliation Australia, kaže da se pomirenje ne može ostvariti na pasivan način.
3: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change.
0: Ono što pokušavamo kazati jest da ne možete samo sjediti i razgovarati o tome. Ako želimo vidjeti promjenu u pogledu postojanja i djelovanja aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca, onda zapravo svi moramo odigrati svoju ulogu i sudjelovati u iznjedravanju te promjene. A to pak znači da trebamo biti u potpunosti posvećeni akcijama i rezultatima, istaknula je Mandin. Nacionalni tjedan pomirenja, koji traje do srijede 3. lipnja, označava dvije važne prekretnice na australskom putu pomirenja: referendum iz 1967. i takozvanu odluku u slučaju Mabo. 1967. gotovo 91% Australaca je glasalo za promjenu Ustava, kako bi se omogućilo da se aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca uključe u popis stanovništva. Odluka u slučaju Mabo iz 1992. je pak priznala prava naroda Meriam na zemlju u Torresovom tjesnacu, poništavajući ideju da je Australija u vrijeme kolonizacije smatrana terra nullius, što na latinski znači zemlja koja nikome ne pripada. Mundine kaže da je tjedan pomirenja prilika za sve Australce da razmisle o zajedničkoj povijesti nacije i o tome što se još treba promijeniti.
3: Really it's an opportunity for all people, all Australians, all of our allies in this work, to take stock of where we're at.
0: Ovo je prilika za sve Australce i sve naše saveznike da procijene gdje se točno nalazimo, da procijenimo prilike i prekretnice koje smo obilježili, ali to je također prilika za sve nas da razmislimo što možemo učiniti u budućnosti, s kojim izazovima se i dalje suočavamo kao pojedinci, organizacije i zajednice, prokomentirala je Mundine, dodavši da migrantske zajednice također igraju važnu ulogu u pomirenju.
3: Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up the Australian identity.
0: Značenje riječi Australac u suvremeno doba uvelike promijenilo u odnosu na prošlost. Danas postoji puno više multikulturalnih zajednica koje čine australski identitet. Primijetili smo kod novih useljenika u zemlju da oni doista žele znati više, o iskustvima pripadnika zajednica prvih naroda, kao i o značenju riječi Australac ili Australka. Novi doseljenici promišljaju o značenju te riječi tijekom naseljavanja u zemlju. Uče o tome na koji način iskazati poštovanje i na koji način se angažirati u zajednicama, kazala je Mandin, naglašavajući da pripadnici zajednice prvih naroda i ljudi migrantskog podrijetla često mogu pronaći zajedničke vrijednosti i iskustva. To je bio slučaj s Lan An Dam, zaposlenicom Centrelinka i predsjednicom australsko-vjetnamske obiteljske udruge iz Darwina. Ona je za program radija SBS na vjetnamskom jeziku izjavila da joj je bliska suradnja s pripadnicima prvih naroda pomogla prepoznati sličnosti s vlastitom kulturom i tradicijom.
4: The office where we work is called a remote smart center. Most of the people we support are indigenous customers and many of our co-workers are indigenous as well.
0: Ured u kojemu radimo se zove pametni centar na daljinu. Većina ljudi koje podržavamo su klijenti starosjedilačkog podrijetla kao i mnogi naši kolege. Ono što nas je doista iznenadilo jest sličnost dviju kultura. Obiteljske i bliske veze sa zajednicom su im izuzetno važne, baš kao što su važne i nama, Vjetnamcima. Prije otvaranja tog centra nisam puno razumjela o tim pitanjima, ali shvatila sam da im je duboko stalo do njihovih korijena, kao i do očuvanja kulture i identiteta. Jako su ponosni na očuvanje svojih tradicija, potvrdila je Dem. Filipinski medicinski brat Lindey Cuevas kaže da je vidio u kojoj mjeri australski starosjedioci cijene njegu koju pružaju filipinski zdravstveni radnici. Cuevas, koji sada radi u klinici Amata na području APY Lands u Južnoj Australiji, je za program radija SBS na filipinskom jeziku kazao da je ponosan što radi na očuvanju njihove tradicije.
5: I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put their, yourself in their shoes. So you need to understand their, also their situation.
0: Sretan sam što im mogu biti na usluzi. Također, stavite se u njihovu kožu. Što još trebate razumjeti u njihovom slučaju? Možda neki od njih ne vjeruju našem zdravstvenom sustavu. Dakle, neki ljudi vrlo sporo usvajaju lekcije od autohtonog stanovništva. Pokušavaju potaknuti svoje sugrađane da potraže liječničku pomoć, ustvrdio je Cuevas. U razgovoru za radio NITV Saša Gringo, pripadnica naroda Yaru, Valmadari i Yawen, kaže da je izgradnja razumijevanja i priznavanja australske povijesti osnova za pomirenje.
6: Reconciliation is first and foremost for us to unite, but also for people who aren't of First Nations descendant.
0: Pomirenje ima za cilj naše ujedinjenje, no treba osigurati da i svi oni ljudi koji nisu potomci prvih naroda razumiju što se dogodilo u ovoj zemlji. Što se mene tiče, pomirenje se ne može dogoditi dok se ta istina ne prepozna i dok je svi skupa ne prihvatimo, istaknula Greenough. Utemeljitelji Uluru izjave iz srca kažu da Australiji na putu pomirenja predstoji još dug put. Su predsjedatelji Uluru dijaloga Pat Anderson i Megan Davis kažu da izvješća o zatvaranju jaza pokazuju ograničen napredak, dok se neki kritični problemi s kojima se suočavaju autohtone zajednice pogoršavaju. Prvog dana tjedna pomirenja, Travis Lovett, pripadnik naroda Kerupmara Gundičmara, je okončao 5 tjedana dug podvig pješačenja od Melbournea do Kambere. On je na taj način vladajućima uputio poziv za uspostavu nacionalnog procesa kazivanja istine o utjecaju kolonizacije na pripadnike prvih naroda. Lovett je za radio NITV poručio da je kazivanje istine ključno za ozdravljenje nacije.
7: Our people have long called for truth for over 200 years. So it's really important, you know, for our people, because we've spoken our truth for the last 200+ years.
0: Naš narod već dugo, više od 200 godina, traga za istinom. Dakle, to je zaista važno za naš narod s obzirom na to da smo kazivali istinu posljednjih 200 i više godina. No vrijeme je da se uspostavi nacionalni proces kazivanja istine kako bi se naša zemlja ujedinila na temelju istine, pravde, iscijeljenja i nade, naposljetku je kazao Lovett.
8: Bila je to Ana Solomon s prilogom Angelike Whitey i Carrie Lee Berry. Slijedi kratki glazbeni predah, a onda razgovaramo s malim poduzetnicima iz Viktorije, Daisy Nikom. Slušajte nas.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Slušate SBS-ov program na hrvatskom jeziku za utorak 2. lipnja. Ja sam Marijana Buljan. Što povezuje rad na građevinskoj dizalici, borbu s depresijom i kupke u ledenoj vodi? Na to pitanje odgovaraju Nikki Daisy, osnivači tvrtke Dopamine Lab, koji za naš program otkrivaju kako su ih osobne krize i životni pritisci doveli do stvaranja brenda kojemu je cilj pomoći klijentima da se nose sa stresom. Nikki Daisy također govore o trenutačnoj ekonomskoj situaciji u Viktoriji, odakle posluju, o tome kako bi nadolazeće porezne reforme mogle utjecati na njihovo poslovanje, ali i o tome kako su ih porasti troškova života i kamatnih stopa natjerali da promijene način vođenja tvrtke. S našim današnjim gostima razgovarala je Mirna Primorac, koja ih je na početku upitala kako se rodila ideja za ovaj posao.
5: So I mean, inspiration came from, I was working a very high stress job. I was on tower cranes in construction.
6: Pa inspiracija je došla iz toga što sam radio vrlo stresan posao. Radio sam na kranovima ili dizalicama u građevinskoj industriji. Zapravo oboje smo radili poslove koji su bili iznimno stresni, vrlo zahtjevni mentalno, ali i fizički. Počeli smo, odnosno ja sam počeo uvoditi određene stvari u svoj život zahvaljujući jednom svom dobrom prijatelju Marku Kuni, koji je već prethodno gostovao u vašoj emisiji. On me upoznao sa tehnikama disanja, ja sam počeo prakticirati ledene kupke, saune i slične stvari. Počeo sam primjećivati da mi sve to pomaže nositi se sa stresom svakodnevnog života. Pomagalo mi je da se prilagodim situacijama u kojima bi se prije jednostavno raspao pod pritiskom i bio sam iznenađen koliko mi je kontrolirano izlaganje tijela stresu zapravo pomoglo sa snom, oporavkom i općenito nošenjem sa svakodnevnim pritiscima. I onda se sve nekako razvilo tu. Završio sam jedan veliki projekt na kojem sam radio sa dizalicom. Ona se skidala, projekt je došao kraju i ja sam u tom trenutku osjećao da se više psihički ne mogu nositi s tom industrijom. Odlučio sam riskirati i okušati se u poduzetništvu. Počeo sam prodavati opremu za oporavak, prodavati stvari koje sam i sam koristio i za koje sam vjerovao da djeluju i da mi zaista pomažu. Pomislio sam da bi to mogao biti puno ispunjeniji posao, čak i ako i na početku ne zarađujem puno, ako mogu podijeliti ta iskustva sa drugim ljudima i pomoći im da se lakše nose sa svakodnevicom, to mi se činilo vrijednim.
5: I thought this would be a much more rewarding job, even if I'm not making money at the start, if I can start to spread this with other people and help them cope with their day-to-day lives.
6: Daisy, koji je bio tvoj razlog pokretanja ovog posla?
7: My love for ice baths actually started in 2021, during the start of the pandemic, when my dad passed away, lost his battle with cancer, and
6: moja ljubav prema ledenim kupkama zapravo je počela 2021. godine, na početku pandemije, kada je moj otac preminuo nakon dugogodišnje borbe s rakom. I bila sam u vrlo teškom stanju, jako depresivna, imala sam osjećaj da se više ne mogu nositi sa životom. Počela sam se ponovno povezivati s prijateljima koje nisam dugo vidjela i pokušavala sam na neki način obnoviti odnose s ljudima. Jedan prijatelj s kojim nisam dugo razgovarala pitao me jesam li ikada čula za terapiju uranjanjem u hladnu vodu i rekla sam mu ne, to zvuči grozno. On mi odgovorio, spakiraj stvari, dolazim po tebe sutra u 5 ujutro i pomislila sam, pa u ovom trenutku sam spremna pokušati bilo što. Nakon što sam sjela u njegov automobil, ispričao mi o vlastitim problemima s kojima se suočavao i kroz što je sve prošao i rekao mi je da mu je upravo ta metoda u suštini spasila život i pomislila sam idem probati, nemam što izgubiti. Otišli smo na Eastern Beach u Geelongu. Onda sam sudjelovala u radionici disanja s nekoliko drugih ljudi, a zatim sam ušla u ledenu kupku koja je bila temperature samo 1 stupanj. I nisam vjerovala da ću to moći izdržati. Provela sam unutra 2 minute. I to su bile prve 2 minute nakon mnogo mjeseci tijekom kojih sam osjetila da mogu prestati razmišljati o svim negativnim stvarima koje su mi prolazile kroz glavu. Po prvi puta mogla sam malo procesuirati tugu i jednostavno se isključiti od svega. I nakon toga počela sam stvarno razumijevati povezanost između fizičke i mentalne otpornosti. Počela sam izlagati svoje tijelo sve većim izazovima, primjerice vrlo dugim ledenim kupkama jer sam željela ojačati svoj um. Kroz taj proces shvatila sam da puno bolje prolazim kroz proces tugovanja. Ako bih dan započela sa 10 minuta u vodi temperature 2 stupnja, sve stresne situacije koje bi se pojavile tijekom tog dana činile su se puno lakšima za podnijeti. I tako sam počela pomagati drugim ljudima koji su prolazili kroz slične probleme. I svi proizvodi koje danas prodajemo zapravo su proizvodi koje sam i sama koristila na svom putu oporavka.
7: All of the products that we sell were things that I used to heal myself.
6: Kada govorimo o trošenju novca, moramo se dotaknuti ekonomskih pritisaka s kojima se svi suočavamo, posebno nakon pandemije koronavirusa i rasta kamatnih stopa. Znamo da su cijene gotovo svega porasle. Kako to utječe na vaše poslovanje?
5: We have had to look overall operating costs. It's become a lot more complex than it used to be.
6: Morali smo se prilagoditi. Sveukupni troškovi poslovanja postali su znatno složeniji nego što su bili ikada prije. Morali smo naučiti voditi puno racionalnije poslovanje. Moramo vrlo pažljivo procijeniti gdje i kada možemo ulagati novac kako bismo nastavili razvijati posao. Prije ste mogli jednostavno vraćati novac u poslovanje i stalno rasti. A danas su brojke nekako puno opreznije i sve treba puno pažljivije planirati.
5: Before you could just keep throwing money back in and growing and growing. Now the books are a lot tighter.
6: Samo u ovoj godini smo imali 3 povećanja kamatnih stopa.
5: People have tightened up a fair bit on they won't just buy things. They won't just buy things because they've seen an ad on Instagram or Facebook.
6: Ljudi danas puno pažljivije razmišljaju prije kupnje. Ne kupuju stvari samo zato što su ih vidjeli na oglasima na Instagramu ili Facebooku, na društvenim mrežama. Žele stvarne dokaze da nešto djeluje. Zbog toga smo se usmjerili na što više događaja uživo. Nastavimo podržati lokalne utrke, maratone i različite humanitarne inicijative gdje možemo upoznati ljude oči u oči. Tamo i možemo pokazati naše proizvode, omogućiti im da ih isprobaju i objasniti zašto vjerujemo da su korisni. Kada ljudi razgovaraju s nama i vide što radimo, obično shvate da se ne radi o prolaznom trendu ili marketinškom triku. Mislim da ljudi mogu prepoznati kada netko iskreno koristi i vjeruje u proizvode koje promovira. Zbog toga nam je puno lakše prodati naše proizvode. Mi ne pokušavamo samo zaraditi novac. Mi prodajemo nešto u što iskreno vjerujemo, čak i uz rast životnih troškova. I dalje vidimo da su ljudi spremni ulagati u stvari koje će im zaista poboljšati kvalitetu života. Poslovanje u Viktoriji trenutno nije jednostavno i to svi znaju, ali australski potrošači često pokazuju veliko razumijevanje za male poduzetnike. Svjesni su da je i nama teško i često žele podržati male lokalne tvrtke.
5: Even though it's harder for them, they know it's very hard for us as well, so they're happy to try and support us. Being a small business. So,
6: Nick, spomenuo si da nije lako poslovati u Viktoriji. Možeš li to malo detaljnije objasniti?
5: Yes, so it just comes down to the amount of the taxes that small businesses are currently paying. So since COVID,
6: Naravno, veliki dio problema svodi se na količinu poreza koja mala poduzeća trenutno plaćaju. Od pandemije na ovamo većina ljudi svjesna je koliko je Victoria zadužena. Veliki dio tog duga sada se vraća kroz različite poreze i različite namete koji mala poduzeća plaćaju. Tu su porezi na zemljište, porezi na plaće kao i drugi nameti. Plaćamo porez na dobit tvrtke, ali također plaćamo i carine i sve pristojbe na svaki proizvod koji uvezemo i sve se to zbraja. Iskreno, poslovanje postaje sve teže. Kada ste mala tvrtka, ponekad imate osjećaj da država nije posebno naklonjena malim poduzetnicima, ali mi ćemo se nastaviti boriti i gurati dalje koliko god budemo mogli. Vjerujemo u ono što radimo i naravno da želimo imati uspješan posao, ali jednako tako želimo da ljudi osjete koristi koje smo i mi sami osjetili i zbog toga ćemo nastaviti raditi punom parom. Daisy, jutros je zapravo na dan snimanja našeg intervjua. Australska pošta najavila novo povećanje cijena. Domaća poštarina poskupljuje za 4,95%, međunarodna za 3,75%, a usluga preuzimanja pošiljki za čak 9,7%. Kako će to utjecati na vaše poslovanje? Opet, znamo da je objavljeno jutros, točnije prije nekoliko sati. Je li imate nekakvu ideju do sada kako će to utjecati na vas?
7: Yes, we did see that this morning and decided to start looking into possibly independent courier companies.
6: Da, vidjeli smo tu objavu jutros i odmah smo počeli razmišljati o mogućnosti suradnje sa neovisnim kurirskim službama, jer cijene australske pošte rastu već godinama i ne čini se da će taj trend uskoro stati. Mi trenutno nudimo besplatnu dostavu, pa ćemo morati procijeniti možemo li to zapravo nastaviti. Ako ne budemo mogli, to će se odraziti na naše kupce. Sa druge strane, mi najveći dio prodaje ostvarujemo uživo. Volimo biti prisutni na humanitarnim događanjima i različitim događanjima u zajednici i tamo možemo pokazati ljudima kako naši proizvodi funkcioniraju i izravno razgovarati s njima. Iskreno, uvijek nam je draže prodati proizvod osobno nego ga jednostavno poslati poštom.
7: And we'd always prefer to be in front of the customer showing how our product works and selling it to them rather than shipping it.
6: Spomenimo i da trenutni gospodarski uvjeti ne utječu ili ne postoje samo u Victoriji, dakle vi poslujete. Tu su i globalni gospodarski uvjeti koje moramo uzeti u obzir. Kako oni utječu na rast vaše tvrtke i na vašu poslovnu strategiju?
5: So the broader economic conditions have influenced both our growth and how we approach strategy.
6: Širi gospodarski uvjeti utjecali su i utječu i na naš rast i na način na koji planiramo budućnost. Kada je riječ o rastu, morali smo postati puno discipliniraniji. Svaka odluka vezana uz marketing, zalihe ili širenje poslovanja mora biti utemeljena na podacima. Ne možemo si priuštiti nagađanja. Prije je bilo puno lakše ulagati novac i jednostavno pokušavati širiti posao. Danas moramo puno pažljivije birati što ćemo napraviti i kada ćemo to napraviti. Sa strateške strane još smo se više usmjerili na temelje poslovanja. To znači kvalitetu proizvoda i edukaciju kupaca. Dugoročno povjerenje za nas je iznimno važno. Kroz edukaciju gradimo odnos s kupcima i oni nam postaju vjerni. Imamo vrlo dobru bazu kupaca koja nam vjeruje. Vide da i mi sami koristimo proizvode koje prodajemo i da zaista vjerujemo u njih. Ta lojalnost pomogla nam je da nastavimo poslovati u zahtjevnijim vremenima. Sa druge strane, pritisak ima i pozitivnu stranu. Vi vrlo brzo naučite što ljudi zaista cijene, što im je važno i što kod njih ima taj odjek. Ako nešto nema taj odjek, to vas košta novca, a danas nemate luksus raspolagati novcem bez razmišljanja. I zato se morate fokusirati na kvalitetan proizvod i na ono iza čega ste spremni stajati. Mislim da tvrtke koje to uspiju mogu preživjeti najteža razdoblja. Kada govorimo o zakonima i promjenama koje je najavila laboristička stranka u nedavno objavljenom proračunu, kako će sve te promjene utjecati na vaše poslovanje?
5: Negative gearing capital gains tax for us being so small at this stage is not a huge effect.
6: Što se tiče negativnog gearinga ili negativnog zaduživanja i poreza na kapitalnu dobit, za nas kao vrlo malu tvrtku u ovoj fazi to nema ogroman izravan utjecaj. Međutim, osobno će utjecati na nas izvan poslovanja, onda neizravno nam može otežati poslovanje. Troškovi poslovanja u Viktoriji već su znatno porasli. Mi nemamo veliki tim, nas je samo dvoje, pa nemamo neke od pritisaka s kojima se suočavaju veće tvrtke poput velikih troškova poreza na plaće. Ali povećanje poreza i dalje utječe na nas. Natjeralo nas je da razmišljamo o tome gdje želimo razvijati naš posao dugoročno. Je li dugoročno održivo ostati u Viktoriji? Je li dugoročno održivo ostati u Australiji? Ili bi možda imalo već više smisla usmjeriti se prema međunarodnim tržištima, primjerice Europi? Već imamo određene veze u Europi i to je nešto o čemu ozbiljno razmišljamo. Postoji li mogućnost da jednog dana vodimo isti ili sličan posao sa europskog tržišta? Možda sa tržišta koje je spremnije pomoći malim poduzetnicima da rastu i razvijaju svoj posao? To su pitanja koja prije nismo niti razmatrali, a sada ih ozbiljno moramo uzeti u obzir.
5: Forced us to look at that we hadn't looked at before is do we potentially have to shift to or expand to international markets?
6: Kada govorimo o širenju na međunarodna tržišta, da li bi Hrvatska mogla igrati neku ulogu u tome?
5: Ja mislim da možda mi bi htjeli jedan dan otići živjeti u Hrvatskoj, because personally, when it comes to personal investments, Croatia is a much more attractive place than Australia currently is. So that could be a big factor for us. It does make it easy that ja mogu pričati malo hrvatski jezik ovako. And Daisy liked the place, that helped a lot. But yeah, it's definitely a possibility, potentially in the future, depending on a lot of factors, obviously. It's easy to go over, see the Opitelli and go for a zabava and have a great time when it's different, ako tamo živiš, all the time. But they're things that we'd like to weigh up and see. Yeah, but it's definitely a potential.
6: Moram vas i upitati, znači li to da i planirate upisati tečaj hrvatskog jezika? Evo i Daisy je spomenula prije samog intervjua da bi željela naučiti hrvatski.
5: Definitely that is one thing I definitely want to do, is improve this jezik, because it's pretty brutal, half English, half Croatian.
7: So Daisy,
5: and lots of čudno riječi.
4: Čuli smo razgovor Mirne Primorac s poduzetnicima Nikom i Daisy. Mi vas podsjećamo na vijesti dana. Iz libanonskog veleposlanstva u Washingtonu potvrdili su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o prestanku napada na Izrael u zamjenu za izraelski prekid napada na Južni Bejrut. I australska vijest koja je stigla tijekom našeg programa, gotovo 3 milijuna radnika u Australiji dobit će povećanje plaće od 4,75%. Sindikat je tražio povećanje od 6%, dok je Australska gospodarska i industrijska komora zatražila povećanje od 3,5%. Povjerenstvo za pravedne uvjete rada je odlučilo da minimalna plaća od $24.95 po satu treba porasti na $26.44 po satu za najniže plaćene zaposlenike i odluka stupa na snagu sljedećeg mjeseca. U Hrvatskoj je Domovinski pokret bez dogovora s koalicijskim partnerom HDZ-om traži osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju. Ja sam Marijana Buljan. Budite s nama i sutra u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri i Vojvurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 2. juna 26. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodim vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja današnjeg programa izdvajamo prilog o nacionalnoj sedmici pomirenja koja traje od 27. maja do 3. juna. Ovogodišnja tema je All In, svi zajedno, i poziva sve Australce da se iskreno i potpuno posvete pomirenju i unapređenju prava aboriđina i naroda Moreuza Torres. Tu je i prilog o velikoj tužbi savezne vlade koju je pokrenula protiv multinacionalne industrijske kompanije 3M. Pravni postupak tražit će odštetu zbog kontaminacije PFAS hemikalijama na vojnim lokacijama širom Australije uz tvrdnje da je kompanija prikrivala informacije o svojim proizvodima. Iz BiH javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. U našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo razgovor sa Nelom Trifković i Goranom Đurićem, koji zajedno sa Saraj Iluminadom pripremaju performans koji će se održati u nedjelju 14. juna u 5 sati popodne u Victorian Artist Society u istočnom Melbourneu. Riječ je o teatarskom muzičkoj inscenaciji pod nazivom Pasaži, u kojoj se prepliću tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme Sevdalinka i Sefardska Ladino i Neline autorske kompozicije sa poezijom i prozom glumca Gorana Đurića. Ostanite s nama, naredni sat slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, australijska minimalna plata bit će povećana za 4,75% od 1. jula. Australija je dostigla značajnu prekretnicu u broju stanovnika. I u sportu Serena Williams potvrdila svoj povratak profesionalnom tenisu. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Gotovo 3 miliona radnika u Australiji dobit će povećanje plata od 4,75%. Komisija za pravedan rad, Fair Work Commission, donijela je odluku da se minimalna satnica poveća sa 24,95 na 26,44 australska dolara po satu za najniže plaćene radnike, počevši od 1. jula. Sindikalne organizacije tražile su povećanje od 6%, dok je Australska privredna i industrijska komora predlagala rast od 3,5%. Sudija Komisije za pravedan rad Adam Hatcher izjavio je da je cilj ove odluke da doprinese smanjenju razlike u platama između muškaraca i žena, jer veliki broj najniže plaćenih radnika u Australiji čine žene zaposlene na povremenim ili skraćenim radnim angažmanima.
2: We have concluded, regrettably,
1: nažalost, zaključili smo da u sadašnjim neizvjesnim okolnostima ne bi bilo ni praktično ni odgovorno odobriti stvarno povećanje plata za zaposlene koji zavise od stopa utvrđenih modernim kolektivnim nagradama, Modern Awards, u obimu koji bi u potpunosti zatvorio jaz u stvarnim primanjima. Međutim, smatramo da bismo barem trebali osigurati da radnici koji se oslanjaju na ove platne stope, generalno ne budu u lošijem položaju u realnim uslovima nego što su bili 1. jula 2025. godine. Nova analiza organizacije Oxfam pokazuje da 20 najbogatijih Australaca danas posjeduje više bogatstva nego najsiromašnijih 3 miliona domaćinstava zajedno. Organizacija za borbu protiv siromaštva analizirala je Australian Financial Review Rich List za 2026. godinu. Utvrđeno je da ukupno bogatstvo 178 australijskih milijardera obuhvaćenih ovogodišnjom listom premašuje 686 milijardi australijskih dolara. Zajedničko bogatstvo australijskih milijardera poraslo je za skoro 26 milijardi dolara između 2025. i 2026. godine, što je ekvivalent gotovo 50.000 dolara u minuti. Prema procjenama Oxfama, godišnji rast bogatstva australijskih milijardera bio bi dovoljan da pokrije troškove namirnica za 3 miliona domaćinstava tokom jedne godine, izvuče milion Australaca iz siromaštva i da plati jednogodišnje račune za električnu energiju za svako domaćinstvo u zemlji. Koalicija kritikuje prijedlog poreskih reformi laburističke vlade tvrdeći da bi njime ministar financija dobio ovlaštenje da odlučuje koja imovina može zadržati poreske olakšice na kapitalnu dobit. Prijedlog zakona predstavljen je prošle sedmice u Donjem domu parlamenta, a trenutno ga razmatra Senatski odbor koji bi svoj izvještaj trebao podnijeti do 22. juna. Prema nacrtu zakona, ministar financija mogao bi odlučivati o tome koja imovina može zadržati popust na porez na kapitalnu dobit, koja primanja iz sistema socijalne pomoći mogu biti izuzeta od minimalnog poreza na kapitalnu dobit i koje nekretnine će se smatrati novogradnjom. Poslanik Kevin Hogan iz stranke Nationals izjavio je da se ne slaže s predloženim reformama niti s diskrecionim ovlaštenjima koja su predviđena ovim zakonom. Kako uopšte definišemo novu nekretninu? Kako definišemo ko je izuzet iz različitih oslobađanja od poreza na kapitalnu dobit? Tu postoji mnogo diskrecije. To daje mnogo moći trezoru. Posljednje što želim je da ovom trezoru dam još više ovlasti, jer donosi dosta loših odluka.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Novim Zelandom, uz nametanje financijskih sankcija i individualnih zabrana putovanja, Australija je prethodno sankcionisala izraelskog ministra u vladi Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotrića. Vijesti iz svijeta. Liban tvrdi da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog da prestanu napadati Izrael u zamjenu za izraelski prekid napada na južni Bejrut. Američki predsjednik Trump prvi je objavio djelimično primirje rekavši da izraelska vojska neće ući u Bejrut dok Izrael i Hezbollah neće napadati jedni druge. Zastupnik Hezbollaha Hassan Fadlallah rekao je libanskoj satelitskoj televizijskoj stanici Al-Manar da bi grupa podržala potpuno primirje na cijeloj libanskoj teritoriji, ali da bi nakon toga trebalo uslijediti povlačenje izraelskih trupa iz Libana. Sukob između Izraela i Hezbollaha sporna je tačka u pregovorima SAD-a i Irana o okončanju rata, posebno jer je Izrael zaprijetio proširenjem napada na Bejrut. Američki predsjednik Trump rekao je da vjeruje da bi se širi sporazum s Iranom mogao postići u roku od nekoliko dana, ali bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za političko-vojna pitanja Mark Kimmitt zauzeo je skeptičan stav.
4: I certainly hope so, but I wouldn't bet next month's paycheck.
3: Svakako se nadam da će do toga doći, ali ne bih se kladio na to ni mjesečnom platom. Svaki put kada on kaže da će dogovor biti postignut naredne sedmice, Iranci to nekako iskoriste i kažu, hajde da mu sada damo odgovor naredne sedmice. Oni rade sve što mogu da ga prikažu u lošem svjetlu. Novi izvještaj je otkrio da su australijski radnici u oblasti zdravstvene zaštite i usluga u zajednici među najranjivijim kada su u pitanju utjecaji ekstremnih vremenskih događaja. Izvještaj o utjecajima ekstremnih vremenskih uvjeta zasniva se na anketi provedenoj među skoro 900 zaposlenih na prvoj liniji u mreži Uniting Care širom Australije. Ellie Solomon, šefica zagovaranja u organizaciji koja pruža širok spektar usluga u zajednici u Novom Južnom Velsu i teritoriji glavnog grada, kaže da su učesnici ankete prijavili povećane stope bolesti i povreda zbog utjecaja ekstremnih vremenskih događaja. Ekstremni vremenski uslovi utječu na sposobnost našeg osoblja da sigurno pruža usluge. Dva od pet radnika su nam rekli da su ekstremni vremenski uslovi značili da su morali obavljati svoje zadatke na drugačiji način ili da ih nisu mogli obavljati na isti način ili siguran način. To utiče na njihovo fizičko zdravlje kao i na njihovo mentalno zdravlje i povećava pritisak i stres svaki put kada dođe do ekstremnog vremenskog događaja. Izvještaj preporučuje usvajanje politika za bolji odgovor na klimatske rizike, smanjenje štete i jačanje otpornosti, posebno za one koji su najviše pogođeni. U toku je najveće okupljanje mislilaca, lidera i pokretača promjena iz prvih naroda Australije na Gold Coastu. Ajat Summit okuplja stručnjake kako bi raspravljali o pitanjima koja oblikuju budućnost zajednica Aboridžina i naroda Moreuza Torres. Ove godine skup je po prvi put u potpunosti rasprodan. Nakisha Smith, koja radi u jedinici za osnaživanje Aboridžina pri odjelu za rudnike, naftu i istraživanje u Kalgorliju, kaže da je uzbuđena zbog prilika za umrežavanje. Mnogo je angažmana, ovo je prvi put da sam ovdje pa sam zaista uzbuđena da vidim o čemu se radi. Došla sam iz Kalgorlija u zapadnoj Australiji, tako da je to

0: bio dug put do kuće. Stanovništvo Australije dostiglo je 28 miliona. Prema Population Clock modelu Australskog zavoda za statistiku, ova prekretnica je dostignuta danas 2. juna, jutros u 6 sati. Australijski zavod za statistiku navodi da njihov model procjenjuje da se ukupna populacija povećava za jednu osobu svakih 75 sekundi. Na osnovu trenutne stope rasta očekuje se da će Australija dostići 29 miliona stanovnika oko 2028. a mogla bi dostići do 30 miliona do 2031. LGBTQI plus aktivisti u Bangkoku obilježavaju više od godinu dana otkako je ta zemlja postala prva u jugoistočnoj Aziji koja je legalizovala istospolne brakove. Povod dolazi u vrijeme kada zajednica obilježava mjesec ponosa. Tajland je kandidat za domaćina World Pride 2030. Australac Danny Lane preselio se u Bangkok prije 2 godine. On je za SBS Thai izjavio: "Za razliku od maltretiranja koje je doživljavao odrastajući u Australiji, se osjeća da mu tajlandska kultura omogućava da živi mnogo otvorenije i pun samopouzdanja."
1: It's not even a thing here. Like, it's like,
0: to ovdje čak nije ni tema, diskriminacija i stigma. Like, you know, ovdje te niko i ne pita da li si gej, like, kakav si, slično. To jednostavno nije nešto što se uopšte dovodi u pitanje. Pitanje je samo da li si dobra osoba, to je sve. I to je ono što smatram zaista dobrom stvari na Tajlandu. Niko ne ispituje, niko ne mari, sve dok ne povrijeđuješ nikoga. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,72 američkog dolara, 0,62 eura, 0,53 britanske funte i 1,20 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. Serena Williams je najavila povratak u profesionalni tenis nakon skoro 4 godine pauze. Ova teniserka dobila je wild card za turnir Queen's Club Championships koji počinje u ponedjeljak 8. juna. Na turniru će igrati zajedno s kanadskom tineđerkom Victoriom Boko. U saopštenju Williams je rekla da je uzbuđena što se vraća takmičenju i da je Queen's Club djeluje kao savršeno mjesto za početak novog poglavlja u karijeri. I za kraj vijesti, poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 2. juna. U Pertu pljuskovi 19, Adelaidu 18, u Melbourneu kišovito 17, Hobartu 13, u Canberri također 13, u Sidneju 21, u Brisbaneu sunčano 24 i u Darwinu također sunčano 30 stepeni. Slušali ste vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: A nakon vijesti iz Australije i svijeta, na redu je da čujemo šta je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso.
2: Aisha, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa stiže na Zapadni Balkan, gdje bi se trebao sastati sa regionalnim liderima i kopredsjedavati samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Costa će posjetiti svih 6 država ove regije, a turneju je započeo upravo u Sarajevu 1. juna. On se ovom prilikom sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Costa je sa domaćim zvaničnicima, dakle BH zvaničnicima, razgovarao o mogućnostima i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom te sigurnošću i stabilnošću. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je poručio kako njegova druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasan signal da je posvećenost Europske unije ovom regionu stvarna, baš kao i prilika za proširenje. Prema njegovim riječima, zamah postoji i sada je vrijeme za konkretne rezultate. Istraga tužiteljstva kantona Sarajevo o tragičnoj tramvajskoj nesreći kod Zomaljskog muzeja vodi u više pravaca sa posebnim naglaskom na tehničku ispravnost vozila. Prema zvaničnom saopćenju iz tužiteljstva kantona Sarajevo formiran je specijalni tim tužitelja, a do sada je saslušano više od 30 svjedoka i izuzeto 10 snimaka videonadzora sa okolnih objekata. Ključni izazov u ovoj fazi predstavlja pronalazak vještaka, mašinske saobraćajne i elektroenergetske struke koji su voljni preuzeti rad na predmetu, zbog čega se istraga dodatno širi. Odbrana vozača tramvaja i dalje insistira na tome da je nesreću uzrokovao iznenadni kvar na elektrosistemu, dok se čekaju konačni nalazi stručne forenzičke analize i dokumentacije o rekonstrukciji pruge. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je konačnu odluku, i to 28. maja, da se u junu Federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona eura radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Datum dospijeće je juni 2031. godine, dok kamata iznosi 5,25% godišnje. U knjizi narudžbi evidentirano je više od 70 renomiranih institucionalnih investitora iz više od 20 zemalja svijeta, naveli su iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Plan da se Federacija Bosne i Hercegovine dodatno zaduži donijet je također u januaru 2026. godine, odmah po usvajanju novog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica će upravo od 1. juna svakodnevno organizovati proteste, i to ispred upravne zgrade, zbog neisplaćivanja otpremnine penzionisanim radnicima te regresa. I to je kazao na konferenciji za novinare predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić. On je kazao da je 80 radnika penzionisano, ali da još nisu dobili otpremnine, te da nije isplaćen regres za zaposlene dogovoren kolektivnim ugovorima. Prema njegovim riječima, drugi zahtjev je hitno zasjedanje Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvajanje zakona o postupku uvođenja vanredne uprave. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila prijedlog To je na preskonferenciji kazao predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić. Ono što je bitno istaći, prema njegovim riječima, da još nije zakazana sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja bi upravo razmatrala ovo pitanje. Vrijeme teče, a 25. juni je jako blizu, kazao je na preskonferenciji predsjednik sindikata. Tražimo da se hitno zakažu sjednice oba doma federalnog parlamenta i da se usvoji zakon, te da se krene u primjenu, da se time prekine ova agonija koja već traje izvjestan period. Samim tim bi se imenovao novi upravnik koji bi imao zadatak da posloži stvari i da krenemo u intenzivnu proizvodnju, kazao je predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić. Muslimani svijeta su 27. maja obilježili Kurban Bajram, jedan od dva najveća blagdana u islamu. U tradiciji muslimana Bosne i Hercegovine Kurban Bajram naziva se i hadžijskim bajramom, zato što je usko povezan sa obavljanjem hadža, pete islamske dužnosti koji je obavezan da obavi svaki materijalno i zdravstveno sposoban musliman. Inače, ove godine na hadžu je zajedno sa gotovo 2 miliona muslimana iz cijelog svijeta bilo i 2225 hadžija iz Bosne i Hercegovine. Aisha, centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Bajram namaz je predvodio Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji se tim povodom i obratio vjernicima. Inače, iz islamske, odnosno Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je saopćeno da važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi u Meki. To je dakle zvanično saopćeno iz Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tradicionalno uoči samog Bajrama, Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović upućuje i ovoga puta uputio je bajramsku čestitku. Evo, za kraj samog ovog izvještaja predlažem da poslušate dio iz ove bajramske čestitke Reisa Kavazovića.
3: U danima Kurban Bajrama sa izmav vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahim a.s. i njegovog sina Ismaila naučili smo da sa žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strahom od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
2: I eto, Aisha, ovom bajramskom čestitkom i završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović Koso.

nađete svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. A nakon ove lijepe muzičke stanke slijedi prilog Angelike White i Carrie Lee Berry o nacionalnoj sedmici pomirenja koja traje do sutra. Slušate SBS program na bosanskom. Događaji koje organizuju same zajednice održavaju se širom zemlje povodom nacionalne sedmice pomirenja koja traje od 27. maja do 3. juna. Ovogodišnja tema je All In, svi zajedno, i znači poziv svim Australcima da se iskreno i potpuno posvete pomirenju i unapređenju prava aboriđina i naroda Moreuza Torres, kako izvještavaju Angelica White i Carrie Lee Berry.

0: Ovo je glas pripadnice naroda Nungar, Riket Voli, koja pjeva na otvaranju jedne svečanosti povodom sedmice pomirenja u Pertu. To je jedan od desetine događaja koje organizuju lokalne zajednice širom zemlje, uključujući šetnje kroz lokalnu historiju, razgovore, diskusije, umjetničke izložbe i nastupe. Na južnoj obali u Novom Južnom Velsu Gail Nolan vodi radionicu jezika Durga. Za NITV radio je rekla da je ova sedmica prilika da se prepozna važnost revitalizacije jezika.
1: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken.
0: Prije engleske kolonizacije širom Australije govorile su se stotine aboriđinskih jezika. Zapravo postojalo je oko 250 različitih jezika i oko 800 dijalekata. U regiji Lavara pripadnik naroda Wiradjuri, Brendan Newton, pomogao je u organizaciji Kunavara, šetnja pomirenja. Ovaj događaj uključuje kulturni ples i pjesmu za lokalnu školsku djecu i druge učesnike pod vođstvom aboriđinskih starješina. Govoreći za NITV radio, kazao je da je za njega pomirenje i nastavak rada njegove porodice, koja ima dugu historiju aktivizma za prava aboriđina. Želio bih nastaviti to nasljeđe, slijediti korake koji su oni ostavili prije mene. Želim pružiti pravi smjer mladima u ovoj zajednici. To je moja vizija. Pomirenje je izuzetno važno u mom poslu. Tema ovogodišnje sedmice pomirenja je All In i poziv je svima Australcima da se svakodnevno zalažu za pomirenje. Pripadnica naroda Bundjalung i izvršna direktorica organizacije Reconciliation Australia, Karen Mundin, kaže da se pomirenje ne može postići pasivno.
2: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this.
0: Ne možete samo stajati sa strane i pričati o ovome. Ako želimo promjene, ako želimo društvo u kojem su aboriđinski narodi Moreuza Torres, njihovi načini života, znanja i djelovanja u središtu onoga što znači biti Australac, onda svi moramo igrati svoju ulogu. To znači da moramo izaći iz pasivnosti i potpuno se posvetiti djelima i rezultatima. Nacionalna sedmica pomirenja obilježava dvije velike prekretnice u australskom procesu pomirenja, referendum iz 1967. godine i odluku Mabo. 1967. preko 90% Australaca glasalo je za promjenu ustava kako bi aboriđini otočani Moreuza Torres bili uključeni u popis stanovništva. Odluka Mabo iz 92. priznala je zemljišna pravo naroda Meriam iz prolaza Torres, čime je srušena ideja da je Australija bila terra nullius, odnosno ničija zemlja u vrijeme kolonizacije. Karen Mundin kaže da je ova sedmica prilika da Australci razmisle o zajedničkoj historiji zemlje i o tome šta još treba mijenjati.
2: Really it's an opportunity for all people, all Australians.
0: Ovo je prilika za sve ljude, sve Australce i naše saveznike u ovom radu da sagledamo gdje se trenutno nalazimo, da prepoznamo prilike i prekretnice koje smo postigli, ali isto tako ovo je prilika da razmislimo šta još svi možemo učiniti, koji su izazovi koji dalje stoje pred nama kao pojedincima, organizacijama i zajednicama. Ona kaže da migrantske zajednice također imaju važnu ulogu u procesu pomirenja.
2: Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be.
0: Danas je značenje australijskog identiteta mnogo drugačije nego ranije. Mnogo više multikulturalnih zajednica čini današnju Australiju. Primijetili smo da posebno novi migranti žele saznati više o iskustvu prvih naroda i šta znači biti Australac za autohtone narode. Također žele razumjeti šta to znači za njih dok grade život u ovoj zemlji, kako pokazati poštovanje i kako sarađivati sa zajednicama. Karen Mundin kaže da prvi narodi i ljudi migrantskog porijekla često dijele slične vrijednosti i iskustva. To je slučaj i sa Len An Dam, zaposlenicom Centralinka i predsjednicom Udruženja vjetnamskih australskih porodica u Darwinu. Za SBS Vjetnamiz je rekla da joj je blizak rad sa autohtonim narodima pomogao da prepozna sličnosti sa vlastitom kulturom i tradicijom.
3: The office where we work is called a remote.
0: Kancelarija u kojoj radimo zove se Remote Smart Center. Većina ljudi kojima pomažemo su autohtoni korisnici, kao i mnogi naši saradnici. Ono što nas je iznenadilo jeste koliko je njihova kultura slična vijetnamskoj. Porodica i bliske veze u zajednici izuzetno su važni, baš kao i kod Vijetnamaca. Ranije nisam mnogo razumjela ova pitanja, ali sam shvatila koliko im znače njihovi korijeni, kultura i identitet. Veoma su ponosni na očuvanje tih tradicija. Filipinski medicinski tehničar Lindale Cuevas kaže da je vidio koliko autohtoni Australci cijene brigu koju pružaju filipinski zdravstveni radnici. Sada radi u klinici Amata u regiji Južne Australije i za SBS Filipino je rekao da je ponosan što nastavlja tu tradiciju brige.
4: I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put yourself in
0: their shoes. Sretan sam što im mogu služiti. Važno je staviti se u njihovu poziciju, razumjeti njihovu situaciju. Neki od njih nemaju povjerenja u zdravstveni sistem. Polako se ljudi educiraju, a i sami autohtoni stanovnici pokušavaju ohrabriti druge da potraže medicinsku pomoć. Govoreći za NITV radio, pripadnica naroda Yaru, Valmađari i Javoin, Saša Grinov, kaže da je izgradnja razumijevanja i priznanja australijske historije ključ pomirenja.
5: Reconciliation is first and foremost for us to unite.
0: Pomirenje je prije svega način da se ujedinimo, ali i da ljudi razumiju šta se dogodilo u ovoj zemlji. Za mene pravo pomirenje neće biti moguće dok se ta istina ne prizna i dok se oko nje ne postigne mir. Autori izjave Uluru from the Heart kažu da Australija još uvijek ima dug put pred sobom kada je riječ o pomirenju. Kopredsjedavajući dijaloga Uluru, Pat Anderson i Megan Davis, kažu da izvještaji programa Closing the Gap pokazuju ograničen napredak dok su neki ključni problemi u autohtonim zajednicama čak i pogoršani. Prvog dana sedmice pomirenja tradicionalni vlasnik i pripadnik naroda Kerumpmara, Granditmara, Travis Lovett završio je petosedmično pješačenje od Melburna do Kambere. Ovo putovanje bilo je dio poziva za uspostavljanje nacionalnog procesa istinoljubivog suočavanja s prošlošću o uticaju kolonizacije na prve narode. Za NITV radio je rekao da je suočavanje sa istinom ključno za nacionalno iscijeljenje. Naši ljudi već više od 200 godina pozivaju na istinu. To je veoma važno za naš narod, jer svoju istinu govorimo više od 2 stoljeća. Vrijeme je da uspostavimo nacionalni proces suočavanja s istinom kako bismo ujedinili našu zemlju na temelju istine, pravde, iscijeljenja i nade. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Savezna vlada tuži kompaniju 3M zbog kontaminacije PFAS hemikalijama, istraživao Sidney Lang. Slušate SBS audio program na bosanskom. Savezna vlada pokrenula je tužbu protiv multinacionalne industrijske kompanije 3M u najvećem pravnom zahtjevu koji je Commonwealth ikada podnio. Pravni postupak tražit će odštetu zbog kontaminacije PFAS hemikalijama na vojnim lokacijama širom Australije, uz tvrdnje da je kompanija prikrivala informacije o svojim proizvodima. Kako izvještava Sidney Lang, Savezna vlada Australije pokrenula je postupak pred Federalnim sudom Australije protiv industrijskog konglomerata 3M zbog štete povezano sa PFAS kontaminacijom na 28 vojnih lokacija. Inače, PFAS, per i polifluoroalkilne supstance, predstavljaju grupu od više 14.000 sintetičkih hemikalija poznatih po otpornosti na vodu, masnoću i toplotu. Često se nazivaju vječnim hemikalijama jer se ne razgrađuju u prirodi i vremenom se nakupljaju u ljudskom organizmu. Državna tužiteljica Michelle Rowland kaže da vlada tvrdi kako je kompanija pogrešno predstavljala učinke svoje pjene za gašenje požara i davala sigurnosna uvjerenja koja nisu bila u skladu sa onim što je kompanija zapravo znala. kaže da će ovo biti najveći pravni zahtjev koji je Commonwealth ikada pokrenuo.
6: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages.
0: Commonwealth traži više od 2 milijarde dolara odštete kako bi nadoknadio značajne dosadašnje i buduće troškove nastale zbog istrage i upravljanja kontaminacijom uzrokovanom historijskim skladištenjem i korištenjem ove pjene. Želim biti jasna, ovo je najveći pravni zahtjev koji je savezna vlada ikada podnijela. Sintetičke hemikalije PFAS koje su se ranije koristile u pjenama za gašenje požara, uključujući i na vojnim lokacijama. Međutim, zbog zabrinutosti povezanih s kontaminacijom okoliša, pjene koje sadrže PFAS više se ne koriste u Australiji. Pravni postupak tražit će odštetu kako bi se nadoknadili, prema tvrdnjama vlade, veliki troškovi koje su poreski obveznici snosili za istraživanje, upravljanje i sanaciju kontaminacije. Pomoćnik ministra odbrane Peter Khalil kaže da će, ukoliko Commonwealth uspije u ovom slučaju, 2 milijarde dolara biti usmjerene na pokrivanje dosadašnjih i budućih troškova.
7: In response to this PFAS contamination, defense has spent...
0: Kao odgovor na PFAS kontaminaciju, odbrana je potrošila 1,3 milijarde dolara novca poreskih obveznika za podršku pogođenim zajednicama. To uključuje oko 408 miliona dolara pravnih nagodbi, uključujući 5 grupnih tužbi, 4 sudska postupka i 342 vansudska zahtjeva. Na vojnim lokacijama tretirano je ili uklonjeno više od 200.000 tona kontaminiranog tla kako bi se spriječilo širenje zagađenja. Reagujući na objavu, kompanija 3M poručila je da će se braniti od optužbi. Svjesni smo današnjeg saopštenja Savezne vlade Australije. Kompanija 3M nikada nije proizvodila PFAS u Australiji i prestala je prodavati sporne proizvode prije otprilike dvije decenije. Uprkos tome, Ministarstvo odbrane nastavilo je koristiti pjene za gašenje požara koje sadrži PFAS gotovo još dvije decenije, kako je navedeno u nedavnom izvještaju parlamentarnog odbora. Branit ćemo se od ovih optužbi kroz pravni proces. Michelle Rowland kaže da je ovaj slučaj važan za dobrobit Australaca.
6: Make no mistake, this legal action against 3M is significant.
0: Neka bude jasno, ova pravna akcija protiv kompanije 3M izuzetno je značajna. Ona je u skladu sa opredjeljenošću vlade da štiti Australce i njihove dugoročne interese. Australci s pravom očekuju da njihova vlada stane uz njih i pozove kompanije na odgovornost kada su pogođene zajednice i okoliš. Znam, kao i pomoćnik ministra, da se Australci već godinama suočavaju s posljedicama PFAS kontaminacije. Naša vlada preduzima korake da to ispravi. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Besplatno poslušajte fantastične priče na vašim mobilnim uređajima. Posjetite internetsku stranicu sbs.com.au/bosnian ili odmah preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
8: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Neumorni Nela Trivković i njen Saraj Iluminado, s kojim više od deceniju Australijom promoviše sevdalinku i sefardsku ladino pjesmu, pokreću još jedan novi umjetnički projekat. Riječ je o teatarsko-muzičkoj inscenaciji pod nazivom Pasaži, u kojoj se prepliću tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme sevdalinka i ladino, Neline autorske kompozicije, sa poezijom i prozom glumca, ovoga puta i autora, Gorana Đurića. O čemu se zapravo radi, reći će nam naši današnji gosti Nela i Goran. Poštovani Nela i Gorane, dobrodošli u program SBS-a na bosanskom. Nela, u brošuri o novom koncertu, ovom vašem novom projektu, vi ste naveli da on zapravo predstavlja putovanje kroz neprestano odbacivanje historije i sjećanja, ali i da je oda novim početcima. Možete li nam reći o čemu je zapravo riječ?
1: Svakako, hvala. Ovdje nastavljamo rad koji smo počeli tokom Bujrum prezentacije za komemoraciju sevdalinkinog obilježenja u UNESCO. Vjerovatno se tada publika već upoznala sa Goranovim radom, a možda i u nekim koncertima ranije. Ali ja znam da sam konkretno baš tada pričala ljudima da jedna od mojih impresija kad smo se Goran i ja upoznali, kad sam se susrela sa njegovim pisanjem, je bilo da me to asocira kao na neku literarnu sevdalinku 21. stoljeća. Kao da koristi sevdalinku kao literarnu formu za svoje pisanje neke naše kolektivne istorije i memorije, tako da su ovi pasaži ili prolazi nastavak te kolaboracije gdje naša dugovječna i dugotrajna pjesma susreće se sa novim izrazom.
0: Gorane, vi ste već sarađivali sa Nelom u projektu Modra rijeka, u kojem ste govorili stihove i prozu velikana bosansko-hercegovačke književnosti Maka Dizdara, Ive Andrića, pa i u nekim projektima ranije. Ovoga puta vi se pojavljujete kao autor. Možete li nam reći nešto više o tome?
2: Pa eto, hvala prvo na dobrodošlici u vaš program. Moram prvo da kažem da jedan od izazova ovog projekta rada sa Nelom je konstantno preispitivanje nekih zajedničkih prošlosti i neostvarenih prošlosti koje smo podijelili živeći skoro u istom predjelu Bosne i Hercegovine, dakle oboje dolazimo. Tako da kada smo razgovarali o konceptu sevdalinke i tom literarnom konceptu sevdalinke, razmišljao sam na koji način neko ko je emigrirao u Australiju nekoj, kako kažem, kasnije fazi svog života, može da prizove sjećanja, okupljanja oko sevdalinke iz nekog života koji je tek počinjao i onda se naravno sve promijenilo početkom rata i jednostavnim odlaskom iz Bosne i Hercegovine. Tako da je ovo na neki način pokušavanje oživljavanja sjećanja koja se nikada nisu dogodila i razmišljanja o na koji način možemo da razmišljamo o sevdalinci danas u Australiji, toliko hiljada kilometara od kuće. I da li su to neke nove forme, da li su to neke nova iskustva i naravno naša bliskost sa publikom i zajednicom bosansko-hercegovačkom u Melbourneu oživljava i doprinosi da ta nova naracija i novi modeli iskustva sevdalinke budu oživljeni ovdje.
0: Nela, možete li nam reći koliko je važna tema identiteta, ali i pripadnosti Australiji u ovom projektu?
1: U ovom projektu mi se trudimo da jednostavno odamo počast i priznamo da ova kreativnost kojom se mi bavimo dešava se na tom nekom novom tlu na kome smo, kao što je Goran rekao, različite dužine vremena, a također i da kroz tu kreativnu akciju, taj kreativni susret nas, pokažemo da je naš identitet nešto što je stalno u nekom razvoju, stalno u nekoj evoluciji i eto da ponekad ima i neke interesantne svježine i novosti baš zato što se mi srećemo na nekom drugom ili trećem tlu, zavisno od toga ko su saradnici, i kao što je Goran rekao, oživljavamo memoriju, ali kao i da oživljavamo taj potencijal djetinjstva i mladosti koji u našem slučaju nismo proživjeli u Bosni i Hercegovini, pa ga proživljavamo ga u Australiji sa umjesama našeg porijekla.
0: Gorane, šta vi mislite, koliko nas umjetnost, u ovom slučaju poezija i muzika, mogu povezati sa našim nasljeđem i šta ste vi lično otkrili kroz rad na projektu Pasaži?
2: Moje nekako, živimo u jednom vrlo teškom vremenu nesigurnosti i mislim da ovaj rad na Sedalinki bio je zapravo na mnogo načina terapeutski i za nas i za publiku. I kada se obično susrećemo sa publikom ovdje u Australiji, doživljamo takve momente katarze, suza, jakih emocija, što govori o tome da ovaj projekat zapravo je jedan konstantni put propitivanja i na neki način pružanja ruku onima koje bismo možda i ne bismo sreli da nema ovih koncerta. Tako da ja smatram da naši performansi su mnogo više od samih umjetničkih događaja. Oni su momenti nekog zajedničkog traženja, ne mogu da kažem iscjeljenja, ali pokušavanja da se na neki način zajedno povežemo sa domovinom i na neki način zajedno iscjelimo te neke rane koje još uvijek su vrlo intenzivne u našim životima i koje nas definišu ovdje u sali pogotovo.
0: Nela, možete li nam reći za kraj kakvu poruku ili emociju vi želite ostaviti publici nakon performansa Pasaži?
1: Svakako, pa Pasaži ili Prolaze su bili nešto što je konkretno inspirisano baš tim nekim duhom saradnje, duhom kolaboracije. Ja prvi put kad sam se susrela s tim izrazom, pratila sam rad nekih zapadnih kompozitora tokom svojih studija i njihovu saradnju, na primjer, sa velikanima indijske klasične muzike. I baš je bio živ razgovor o tim mjestima susreta, mjestima saradnje koji se često dešavaju negdje u nekom neočiglednom, neglamuroznom, neproslavljenom prostoru, u nekom pasažu, u nekom pročelju, u nekom momentu dobre volje. I moja poruka je, kao što je uvijek sa mojim radom, sa našom izvornom muzikom, je da nikad ne odustanemo od dobre volje i pozitivne vizije i mogućnosti za saradnju. Jedni s drugima i sa ovim drugim trećim prostorom, i da smo jednostavno toliko veliki koliko smo gipki i fleksibilni da se krećemo kroz te pasaže.
0: Gorane, šta bi bila vaša poruka publici pasaža, eto, koji će se dogoditi za neke dvije sedmice, i šta bi bila vaša poruka našim slušaocima?
2: Moja poruka bi bila da dođu otvorenog srca i da budu sa nama u tim rijetkim trenucima kada smo u mogućnosti da se susretimo sa njima kroz umjetnost koja nas veže za prostor i vrijeme koji su našim životima ipak još uvijek tako važni i relevantni. Tako da mislim da je moja poruka, dođite, doživimo zajedno te momente doticanja i momente susreta i otvorimo te neke nove pasaže, kao što je Nela prelijepo rekla, te nove prostore u kojima se možemo susresti bar na tih sat vremena i iskusiti nešto što je zaista magično i neponovljivo. Svaki put je neponovljivo.
0: Hvala vam, draga Nela i Gorane, na vašoj kreativnosti prije svega i na ovom razgovoru, ovim lijepim porukama i vremenu koje ste izdvojili. Ja vam želim puno uspjeha sa projektom Pasaži i naravno i dalje u vašem cjelokupnom radu.
1: Hvala puno i hvala na prilici da razgovaramo o ovom projektu.
2: Hvala najljepše još jednom i očekujemo vas na našem koncertu 14. juna.
0: Bio je ovo razgovor sa Nelom Trifković i Goranom Đurićem povodom njihovog zajedničkog performansa sa Sara Iluminadom projekta Pasaži, koji će se upriličiti 14. juna u Victorian Artist Society. I to bi bilo sve za danas. Potražite nas na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Ja vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrno ljepote i optimizma. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 7. juna u 3 sata poslije podne. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadži Ahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan. Danas je utorak, 2. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti govorit ćemo o promjenama u sporazumu AUKUS. Potim u specijalnoj epizodi serijala Australia Explained, gorivo u fokusu, istražimo da li je svaki bezolovni benzin pogodan za svaki tip vozila. Položaj žena iz nacionalnih manjina bio je u središtu pažnje skupa održanog u Beogradu i Hranislav Nikolić ima detalje. Potom o novom istraživanju koje pokazuje da je srazmjera između devojčica i dečaka sa autizmom mnogo manja nego što se ranije smatralo. Pri kraju programa lepa životna priča koju nam je poslao Krste Marković o Mirjani Josifovski koja je sa 13 godina u Melbourne došla kao izbjeglica, a sada vozi tramvaj 96. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Australija najavila nove sankcije protiv 3 osobe i 4 entiteta iz Izraela. Predsjednik Srbije sastaće se danas sa predsjednikom Federalnog nacionalnog savjeta Ujedinjenih Emirata. Broj stanovnika Australije dostigao jutros 28 miliona. Novoizabrani premijer Solomonskih ostrava Matthew Whaley stigao je u Australiju i to je njegova prva zvanična posjeta nekoj zemlji od izbora. On je stigao u Kamberu u ponedjeljak, a bilateralni razgovori sa premijerom Antonijem Albanizijem očekuju ga u sredu. Razgovarat će o mogućem novom sporazumu i uticaju Kine na Solomonskim ostravima. Australija je najavila nove sankcije protiv 3 osobe i 4 entiteta iz Izraela kao odgovor na eskalaciju nasilja od strane takozvanih doseljenika na zapadnoj obali. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong najavila je sankcije u saopštenju koje je izdato danas, ali nije imenovala novosankcionisane strane. Tenzije su u međuvremenu i dalje visoke duž izraelsko-libanske granice, a Liban tvrdi da je Hezbollah prihvatio predlog Sjedinjenih Država da prestane sa napadima na Izrael u zamenu za to da Izrael obustavi napade na južni Bejrut. Sukob između Izraela i Hezbollaha je tačka spoticanja u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata, posebno zato što je Izrael pretio da će proširiti napade na Bejrut. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je rekao da veruje da bi se širi sporazum sa Iranom mogao postići u roku od nekoliko dana, ali bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za političko-vojna pitanja Mark Kimmitt zauzeo je skeptičniji stav. U međuvremenu Iran je optužio Sjedinjene Države za flagrantno kršenje primirja postignutog između dve zemlje prošlog mjeseca. Teheran kaže da američki udari na jugu Irana pokazuju da Washington nije posvećen primirju koje je postignuto kao diplomatski proces uz posredovanje Pakistana. Centralna komanda Sjedinjenih Država kaže da su njihove snage izvale udare u samoodbrani u blizini Bandar Abasa, ciljajući mesta za lansiranje raketa i čamce za postavljanje mina, dok Iran tvrdi da je oborio američki dron Reaper. Rumunija je iskoristila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da optuži Rusiju za nesmotren upad dronova koji je pogodio stambenu zgradu u Galacu prošle nedelje. Evropska unija i Sjedinjene države također su osudile incident. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebeznja odbacio je ono što je nazvao neosnovanim optužbama. Visoki zvaničnik blizak ukrajinskom predsjedniku kaže da je kraj rata tokom zime realan cilj. Kijev kaže da se priprema za posjete američke delegacije i Ukrajini i Rusiji, dok se nastavljaju napori da se ponovo pokrenu zaustavljeni mirovni pregovori. Ukrajina je ove nedjelje pokrenula napade dronovima na ruska naftna postrojenja i rute snabdevanja, dok Rusija nastavlja raketne i napade dronovima širom Ukrajine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsjednikom Federalnog nacionalnog savjeta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Gobaš je juče stigao u zvaničnu višednevnu posjetu Srbiji, tokom koje će se sastati sa državnim zvaničnicima, a obratit će se i na posebnoj sednici Skupštine Srbije. Gobaš će u Srbiji boraviti do 4. juna. Međunarodna taktička vežba Platinasti Vuk 26, 11. po redu, koju organizuje Vojska Srbije uz podršku Evropske komande oružanih snaga Sjedinjenih država, održava se od 1. do 13. juna na vojnim poligonima i vežbalištima kod Bujanovca. Na vežbi učestvuje više od 550 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije, Severne Makedonije, Sjedinjenih država, Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva. Predsjednik Vučić izjavio jučer da će država 28. juna na Pasuljskim livadama organizovati do sada najznačajniju vojnu vežbu sa potpuno novim naoružanjem u okviru vidovdanskih svečanosti. Također je u intervju za TV Prva rekao da Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku federaciju i istakao da o tome nije ni razmišljano, a da ne zna odakle ta vez dolazi. Plašim se da ima mnogo onih koji pred izbore očekuju da dobiju podršku Ruske federacije na bilo koji način, pa idu i gledaju da kažu sve najgore o Srbiji. Takva odluka neće biti doneta, čak i da je neko donese, bit će sklonjena odmah, stornirana odmah, istakao je Vučić. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. U Australiji koalicija je kritički nastrojena prema laburističkom zakonu koji je prošle nedelje podnet donjem domu parlamenta i sad ga razmatra Senat, čiji će izveštaj biti objavljen kasnije ovog mjeseca. Prema nacrtu tog zakona, federalni blagajnik može da odluči koja imovina može zadržati popuste na porez na kapitalnu dobit, koje isplate podrške prihodima bi bile izuzete od minimalnog poreza na kapitalnu dobit i koje nekretnine su klasifikovane kao novogradnja. Poslanik Kevin Hogan iz Nacionalne stranke kaže da se ne slaže sa reformama i diskrecionim ovlašćenjima navedenim u zakonu, dok blagajnik Chalmers brani ovlašćenja i kaže da poreski zakon često ima definicije koje se obrađuju u okviru zakonodavnih instrumenata, koje zatim nadgleda parlament.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: 6 milijardi dolara. Izračunato je da bi ukupni rast bogatstva australijskih milijardera za godinu dana mogao da pokrije račune za namirnice 3 miliona domaćinstava za godinu dana, izvuče milion australijanaca iz siromaštva i plati godišnje račune za struju za svaku kuću u zemlji. A od juče milioni stanovnika Viktorije mogu da podnesu zahtev za povraćaj 20% troškova registracije vozila u okviru nove mere državne vlade koja bi građanima trebalo da olakša suočavanje sa rastućim troškovima života. Za sve detalje možete posjetiti našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Organizacija za borbu protiv korupcije u Viktoriji, IBAC, dobit će proširena ovlašćenja za praćenje trošenja sredstava poreskih obveznika tokom istraživanja kriminalnih aktivnosti na vladinim projektima. Reforme proširuju ovlašćenja Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije da istražuje kretanje javnih sredstava preko proizvođača i kompanija za zapošljavanje radnika. I na kraju ovog bloka, broj stanovnika Australije dostigao je 28 miliona. Prema podacima Australijskog zavoda za statistiku, prekretnica je dostignuta jutros u 6 sati, a kaže se da je njihov model procenio da se ukupna populacija povećava za jednu osobu svakih 75 sekundi. Na osnovu trenutne stope rasta, broj stanovnika Australije trebalo bi da dostigne 29 miliona tokom 2028. a do 31. bi mogao da dostigne 30 miliona. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 72 američka centa, 62 eurocenta, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 28 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
5: Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 uspešno je počela takmičenje na svetskom prvenstvu u Varšavi. Srpski basketaši su u prva dva kola savladali najpre Madagaskar 21-14, a zatim i aktuelnog prvaka sveta Španiju 16-12. U preostala dva meča u grupi Srbija se sutra uveče sastaje sa Australijom, a zatim i sa Austrijom. Selekcija Australije je na startu pretrpela dva poraza od Austrije i Španije i praktično ostala bez šansi da se plasira dalje. Direktan plasman u četvrtfinale obezbediće samo najbolja reprezentacija u grupi, dok će drugi i treći igrati u play-offu. Srbija je ubedljivo najuspešnija reprezentacija sveta sa 6 titula šampiona i ukupno 8 medalja. Nijedna druga zemlja nije bila svetski prvak više od jedanput. Najbolja svetska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa pošto je sa 2-0 u setovima savladala Naomi Osaku. Sabalenka će u meču za polufinale igrati protiv Ruskinje Schneider koja je eliminisala Amerikanku Madison Keys. Za to vreme na muškom turniru u Parizu plasman među 8 najboljih obezbedio je četvrti nosilac Ože Aliasim. Kanađanin je bez većih problema savladao Čileanca Tabila sa 3-0 i zakazao meč sa Italijanom Kobolijem koji je savladao mladog Svajdu iz Sjedinjenih Država. A jedna od najboljih teniserki svih vremena Serena Williams najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Čuvena Amerikanka će igrati na turniru u londonskom Queensu i to u konkurenciji ženskih parova. Zanimljivo, nastupit će u dublu sa 25 godina mlađom kanadskom tinejdžerkom Viktorijom Mboko. Iako je prošlo 3,5 godine od kako je odigrala svoj posljednji profesionalni meč, Williams je zatražila i specijalnu pozivnicu za turnir u Berlinu kao i za Wimbledon. Za sada je neizvesno da li će na nekom od ova dva takmičenja igrati i u pojedinačnoj konkurenciji. Toliko o sportu za ovaj utorak, 2. jun.